0: Man kan uttala det på två olika sätt, vad jag förstår. Kid eller kid. Det beror på hur du vill ta denna gamla vän, men det där var den låten det. Vill du som sagt att Rasmus Persson, som är ute och kör Rasmus på luffen, nej, radioluffen i kvällspasset, då ska du ju då höra av dig om du vill att han får kinesa hos dig i Abisko, som man ju säger. I Abisko söker han ju alltså någonstans att bo från och med imorgon, alltså fredag till lördag. Har du boende att erbjuda Rasmus på luffen imorgon, då ska du mejla till kvällspasset, men det är ju utan prickar, kvallspasset@sverigesradio.se. Då kommer Rasmus bli glad. Det är vad jag tror. Men ikväll klockan 6, då är det alltså ifrån Luleå. Radioluffen sänder alltså från Luleå ikväll. Missa inte det efter klockan 6.
1: Sommartid i P4.
2: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.
1: P4 Norrbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Visst kan man bli sugen på lite latinodans och lite varma temperaturer med Enrique Iglesias, Bailamos. Bailamos betyder vi dansar. Jag ska dansa med dig en minut till ungefär tills ekot drar igång. Och apropå då att man vill ha lite, ja, jag vet inte, vad säger man? Sydligare takter och värme i sig kanske. Så kan jag säga att den 30 juli, som det är idag, just det datumet 1980, då blev ögruppen Vanuatu i Stilla havet självständigt från Frankrike och Storbritannien. Det var väl på tiden, kan man tänka. De hade styrt ungefär i 100 år närmare. Gemensamt hade de styrt över Vanuatu, erövrat det från Spanien i sin tur, som hade styrt det sedan början av 1600-talet. Så efter väldigt lång tid, fria. Alltså, man ska inte raljera över detta, men frågan om självständighet hade drivits sedan 1970-talet och den uppnåddes genom det kortvariga så kallade kokosnötskriget. Alltså, jag förstår, inga krig är överhuvudtaget mysiga på något sätt, men ändå, kokosnötskriget, jag tyckte det var ändå kanske av den mer poetiska beskrivningen av ett krig. Med det sagt, nu ska jag ta och lämna över till Ekot. Det är i 2 minuter med Emil Nylén Danielsson.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liten och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: Ja, men visst, då fortsätter jag så gärna. Hörrni, ni, hur har ni det på myggfronten? Personligen skulle jag vilja säga att jag har fått rekordlite myggbett just i år. Och då vet jag inte om det mest beror på att jag inte har varit ute i skogen tillräckligt mycket eller vad det är för spaning. Men närmsta timmen, då kommer vi att prata om ett nytt sätt att hålla myggen borta. Och det med hjälp av grapefrukt. Mm. Hur det här funkar och varför och vilken forskare som ligger bak i det här, det kommer vi reda ut närmsta timmen. Det vill du inte missa.

0: Ja, men istället Walk the Moon med Shut Up and Dance. Alltså det har varit mycket snack idag om det här gula vädervarningen, skyfallsliknande regn, åska och allt vad det är för någonting. Mycket vädersnack idag. Ingen har hört av sig än så länge att det verkar ha nått er, men det är bara att ni ringer 0920 27 53 53 och berättar hur, om det verkligen stormar in. Men Emily Karlsson på SMHI, du har ju koll på vad är det för vädervarning ni kommer med här?
1: Ja, men det finns en gul varning ute för skyfallsliknande regn och den gäller då framförallt den östra delen av Norrbottens län och ej upp i Tornedalen.
0: Ej upp i Tornedalen, det där var det viktiga ni ska höra, för att annars när vi säger östra Norrbotten, ofta tänker man då på Tornedalen, men det är just precis Piteå, Luleå liksom här och lite inåt landet också. Ni kan ju kolla.
1: Ja, precis.
0: Man kan ju kolla på er sida också om man vill se exakt vart det är någonstans. Men okej, men ska vi ta oss till Tornedalen då? Kanske övriga som inte har vädervarningar. Hur är vädret?
1: Ja, men generellt sett är det ändå, det är mycket moln och det är en hel del regnskurar, framförallt i den östra delen av länet, och det inkluderar även i Tornedalen. Men de kraftigaste skurarna har vi då i det här varningsområdet, och där får man räkna med att det kan vara en hel del inslag av åska. Och i samband med det också då kraftiga vindbyar. Men generellt sett när det är sånt här väder så blir det också väldigt stora lokala skillnader, så att det är inte överallt som det kommer bli de här kraftiga skurarna, men på sina håll rejält kraftiga skyfallsliknande regn då.
0: Och jag var faktiskt ute, jag dristade mig till att ta en lunchpromenad och tänkte jag väntade väl in de där mörka molnen, men än så länge har faktiskt inget just kommit, men det blåste väldigt mycket och jag tänker också att det blåser åt det hållet att det trycker upp vatten. Det här var en tjejgissning totalt från mig, men hur är det med vattenståndet?
1: Det har jag inte precis framför mig, så att det får vi återkomma till om en liten sekund.
0: Ja, men det kan vi göra, men också då hur mycket det blåser och allt annat.
1: Ja, precis. Det kommer ju att blåsa en del här. Vi har svag till måttlig sydlig vind här idag. Och som sagt, i samband med skura kan det bli riktigt kraftiga vindbyar. Men generellt sett så kommer det ju fortsätta att vara ostadigt väder här under kvällen, under natten och också under en stor del av morgondagen får man räkna med att det är en hel del regnskura som passerar. Det är egentligen först framåt imorgon kväll som det börjar släppa söderifrån då, och att efterhand då imorgon kväll att det börjar bli mer soligt väder igen.
0: Så helgen kan vi se fram emot?
1: Ja, så även i helgen så ser det ut att kunna passera en hel del skura. Det är ganska ostadigt väder över norra Sverige för tillfället.
0: Emily Karlsson, jag vill egentligen inte, nu är det inte därför du är här, men du har ju koll på hela Sverige. Men visst är det så att de har värmebölja typ i södra Sverige?
1: Ja, det är ju betydligt mycket varmare i söder. Vi har ju hittills under dagen här haft som varmast 32,5 grad Ängelholm. Så att ner över Götaland är det riktigt varmt och även delvis Svealand.
0: Ja, vi är inte bittra. Emily Karlsson, är det något mer du vill tillägga?
1: Ja, men jag kan bara titta nu här på vattenståndet som är 44 centimeter över RH 2000, och tittar vi den närmsta tiden här dygn framåt kommer det ligga ungefär ganska stilla där.
0: Tack så mycket för att du var med och rapporterade om det.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och inte jag ensam, inte. Välkommen tillbaka, Agnes.
1: Tack.
0: Hörde du, världsartisten Dua Lipa i Sverige?
1: Ja, i ett inlägg på sociala medier så har hon lagt ut en bild, eller massor med bilder, med texten puss, puss och flera svenska flaggor. Och den här bilden som lades ut för typ 3 timmar sedan har redan över 1,2 miljoner likes, så att hon är väldigt känd. Mm. Dua Lipa har flera miljarder lyssningar på hennes största hittar, som är till exempel Cold Heart med Elton John, One Kiss och Levitating. Och hon avslöjar inte i det här inlägget vad hon gör i Sverige, men bilderna visar henne i en musikstudio och tillsammans med musikproducenter. Så man kan ju ana någonting där. Och under det här besöket så verkar hon också ha testat matutbudet i Stockholm med bilder på köttbullar med mos och pizza. Och sen blev jag nog mest förvånad över att det var också en bild med ägg och kaviar.
0: Ja, men då, det låter som att hon ändå haft en bra Sverige-ciceron med sig som har visat på bra grejer. Alltså visst, inte bara köttbullar utan också lite ägg och kaviar.
1: Jag blev ändå imponerad, jag tyckte det var bra.
0: Och ändå trots det, puss puss, hjärta hjärta, flagga flagga. Ja, det får man säga.
1: Du är ingen kaviarfantast, eller?
0: Ja, men jag tänker att det är svårt att ta till sig. Jag gillar kaviar, men jag tänker att det är svårt att ta till sig som ny.
1: Ja, jo, ja, det tänker jag också. Mm. Absolut.
0: Men du, då lämnar vi det ett tag, för sen har vi såklart lagt in en Dua Lipa-låt här, så ni får lyssna på den också. Men då ska vi först prata om valar blåser bubblor i sömnen.
1: Ja, det är för att kunna sova lagom långt ner under vattenytan. Och där har forskare från universitet i Skottland och Schweiz listat ut. Och där rapporterar då Vetenskapsradion. Forskarna använder sig av sändare som mäter rörelser och som spelar in ljud. Och de har sattes fast med sugkoppar på kaskelottvalar utanför Norges kust. Och då kunde de se och höra att kaskelotterna släppte ut bubblor av gas för att minska sin bärkraft. Och då lagom för att hålla sig strax under vattenytan där de sover i lodrätt läge.
0: Nej, så himla coolt.
1: Så de sover liksom lodrätt där under. Och varför de då sover nära vattenytan, det är för att då kan de spara energi som krävs för att ta sig ner på större djup sen. Och samtidigt så håller de sig under störande vågor. Och den här finjusteringen då i vart de ska sova görs alltså när de sover, tror forskarna.
0: Så fint, nu hade man nästan ville höra lite valsång också. Men det får ni vänta med. Ni kanske får valsång senare, men nu får ni hålla till godo med Elton John och Dua Lipa då med den här Cold Heart-låten. Ja, men du, tack och hej.
1: Tack och hej.

0: Ja, visst är det Elton John och Dua Lipa där med Cold Heart. Tycker du att du bör höra någonting som är lite irriterande ljud här i bakgrunden? Ja, det är jag som spelar upp det. Det är inte hemma hos dig. Men stoppa pressarna, håll i hatten vill jag börja säga. Grapefrukt kan möjligtvis, eventuellt, ja, kanske inte, skydda mot mygg och fästingar. Det här har myggforskaren vid Lunds universitet och hans forskargrupp Marcus Stensmyr tagit reda på. Välkommen till oss.
1: Tack, tack.
0: Ja du, jag vet inte. Jag drar för stora växlar på detta, jag tror det. Men hur funkar det?
1: Det stämmer faktiskt. I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne. Det ämnet heter notkaton. Och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
0: Okej, så vad innebär det här för mänskligheten? Har ni löst hela problematiken med myggbett?
1: Ja, det skulle jag säga. Nej, det har vi inte. Det är ju toppen naturligtvis. Det enda kruxet är att det behövs ganska hög koncentration av de här ämnena som finns i grapefrukt. Så det räcker inte med att gnida in sig med fruktskal helt enkelt, utan det måste koncentreras och man måste göra någon sorts produkt av det helt enkelt som folk kan köpa. Och det är väl där som det har stött på lite, inte bekymmer, men det är en komplicerad process helt enkelt.
0: Det är en komplicerad process och det går åt en och annan grapefrukt då. Hur många grapefrukter skal tror du det är som krävs för att det ska vara en smörjning mot mygg?
1: Ja, dessvärre är det ju 23 kilo.
0: Oh!
1: Så att det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt. Man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt. Och om man sen då ska gnida in sig allt det där så blir det ju ganska kladdigt. Och förmodligen blir man säkert väldigt populär bland andra insekter som man vill inte ha nära sig. Flugor och annat. Så att just nu har vi väl inte riktigt löst det. Men jag tycker det finns potential att det ska gå att lösa, hitta bättre myggmedel.
0: Men ligger potentialen då i att på det här på något sätt få till en inte äkta grapefrukt utan en syntetisk version av det, eller?
1: Ja, och det lustiga är faktiskt att det här ämnet, notkaton, det används redan idag. Alltså om man använder schampo som luktar grapefrukt eller tvål eller inte vet jag, dricker grapefruktläsk, då använder man det ämnet. Och det gör saker och ting lättare än om man ska få tillstånd att använda det för saker. För att det är redan, man kan dricka det. Och det är inte så många myggmedel man kan dricka faktiskt.
0: Nej.
1: Så att det är ju positivt.
0: Okay. Ja, fortsätt.
1: Nej, men att vad som ska till det och att man ska kunna tillverka det här ämnet i stor skala, och det kan man ju idag redan. Men det ska ju också då få tillstånd via alla möjliga inspektioner som behöver det, och det ska ut i EU och så. Och det är ju inte någonting som vi är experter på inom universitetet, utan det är ju företag som får ta det vidare.
0: Jag är så glad ändå att det finns en myggforskargrupp vid Lunds universitet, att ni ägnar en massa tid åt just att få både mygg och fästingar, ska vi säga, handlar väl det här också om att hålla dem stångna?
1: Ja, precis. Och de som identifierade ämnet en gång i tiden, det var inte vi faktiskt, utan det var en forskargrupp vid amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten. Och då tog de fram det. De hittade att det var supereffektivt mot fästingar, och faktum är att det är ännu bättre mot fästingar faktiskt. De verkligen avskyr det.
0: Vad är det som händer med själva myggen och med själva fästingen om de kommer i kontakt med det här notkatone?
1: Ja, det påverkar signalsubstanser i hjärnan. Så att om de kommer nära ämnet och det är tillräckligt hög koncentration, så får de typ som spasmer. De faller på rygg och sprattlar med benen. Och är det ännu högre koncentration så dör de helt enkelt av det. Så att det skiljer sig lite från andra myggmedel vi använder. De fungerar genom att de antingen luktar eller smakar illa. Det här verkar ju både lukta illa och samtidigt vara väldigt giftigt för dem. Men det som är piffigt med det är också att det inte alls är giftigt för saker sånt som vi vill ha i vår närhet, som honungsbin eller fjärilar och så. De verkar inte alls reagera på det, utan det verkar mest vara effektivt mot vissa sorters flugor som mygg och just då fästingar.
0: Jag gillar det du säger, och jag vill också passa på här och säga till alla er som lyssnar, de här blå tabletterna som man ofta använder, de får absolut inte hamna ute i natur och sånt, för det är sådana där extremt dåliga ämnen för naturen. Men du, de här upptäckterna som ni har gjort då, de har gett ringare vattnet tillbaka till militären i USA. De har varit intresserade, eller?
1: Ja, precis. De hörde av sig en major vid Walter Reed Army Institute of Research, och det var faktiskt de som tog fram de första myggmedel och det bästa myggmedel vi har än så länge, som heter DEET. Och uppenbarligen så vill de ta fram nya medel, och de undrade om vi kunde hjälpa till med att få fram notkaton och få fram produkter som de kunde använda.
0: Så samarbetar ni nu med militären i USA?
1: Ja, de frågar lite då och då. Jag är lite oklart på exakt vad de håller på med. Det är nog inte superhemligt, men de hör inte av sig varje dag, berättar, om man säger så. Men förhoppningsvis får vi höra vad som händer.
0: Men då kan jag ju säga, om du som lyssnar är sugen på ett nytt jobb, grapefruktsodlare borde ju vara framtiden då, om man tänker 23 kilo per smörjning och vi behöver det här. Så ja, det finns många potentiella framtida jobb här.
1: Ja, det är lite uppförsbacke i Norrbotten kanske att bli grapefruktsodlare. Men kanske med klimatförändringar att det kommer gå.
0: Precis.
1: Eller hur?
0: Ja, ni vet att ni hörde det först. Nej, men jättespännande. Marcus Stensmyr, vi får väl fortsätta hålla kontakt ifall ni kommer på ännu mera smarta tips. Men ja,
1: absolut.
0: 23 kilo grapefrukt.
1: Ja, så är det.
0: Så är det. Tusen tack för att du var med i P4 Norrbotten.
1: Tack själv.
0: Hej.

0: Mm, The Shoop Shoop Song med Cher det där.
1: Det här är P4 Norrbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och det här är Little Stream, Old Killers. Men snart ska vi ta oss iväg till Dundret, Gällivare. Ja, de har haft en downhillsbana i 2 år, men nu har de stängt den. Här ska vi prata mer om

0: Little Stream-gruppen som faktiskt har rötterna i Gällivare och Kiruna. Old Killers heter den här låten. Nu när ni har det som allra mysigast så ska jag ta och släppa in trafikredaktionen med Johanna Cedergren.
1: Och vi kan väl egentligen fortsätta ha det mysigt, tänker jag. Vi behöver inte prata om några tråkigheter just nu, för det är ingenting som stör ute på vägarna i nuläget och inte heller på tågspåren. Jag ska bara passa på att nämna att det är ju en gul vädervarning från SMHI för skyfallsliknande regn. Och man har flyttat fram den en timme där, så det ska hålla i sig ända fram till klockan 23 ikväll. Det här kan ju i värsta fall stöka till det lite grann med översvämningar eller kanske nedblåsta träd och bortblåsta möbler och annat. Så kan vara bra att surra fast det man behöver surra fast, så har man koll där. Och tipsa trafikredaktionen vid trafikhinder 020 999 444.
0: Tack för den uppdateringen. Klockan är 16:30. Det är dags för dig, Agnes Arisbong. Det handlar om jordbävningen som inträffade i Japan i tisdags.
2: Minst 28 personer ska ha omkommit och dödstalet förväntas stiga. Håkan Lindblad från Övertorne bor i Japan.
3: Släktingar och allt, alltså mina svärföräldrar, de bor cirka 10 mil från epicentret och de har klarat sig bra.
4: Håkan Lindblad från Neistenkangas i Övertorneå bor i Tokyo sedan länge. Jordbävningen har följts av fler än 190 efterskalv. Det rapporterar NHK, Japans statliga public servicebolag för radio och tv. Håkan Lindblad berättar att befolkningen i Japan är ganska vana vid jordskalv.
3: Man sover, man har inga hyllor nära där man sover. Man har alltid lampor precis bredvid där man sover. Så man, om det händer något så tar man fram en lampa. Och man har alltid vatten och mat för några dagar.
4: I Japan finns en egen skala för jordbävningar som kallas Shindo, där man mäter skador som jordbävningen orsakat på en skala på 1-7. Jordbävningen som skedde i tisdags var en sjua.
3: Jordbävningar är ju det som är det mest oplanerade. Det kommer ju andra naturkatastrofer som tyfoner. Men de är ju mer planerbara. Man vet ju några dagar innan när de kommer. Men jordbävningar vet man ju aldrig när de kommer.
2: Det säger Håkan Lindblad och reporter var Julia Kruse. Och vid 16:30 igår hittade idag en sökinsats efter mannen och hittade först hans bil och tillhörigheter i närheten av Piteälven. Och senare hittades mannen död. Anhöriga är underrättade. Det är än oklart hur mannen hamnade i vattnet och polisen utreder händelsen som mord. Polisen har utfört en teknisk undersökning på platsen som mannen anträffades på och det ska även göras en rättsmedicinsk undersökning. Men ingen är i nuläget misstänkt för brott.

Dina lokala nyheter serverat till dig från Agnes Arespång. Då, Anna Lidé heter jag. Jag ska snart ta och lämna över till ännu en kollega. Det är för att vi ska ta oss till Dundret och där har jag inte varit på väldigt länge, så det är tur att Karin är där. Dundret har nämligen en downhillsbana. Eller har haft kanske vi ska säga. Vi ska ta reda ut det här. De har stängt efter bara 2 sommarsäsonger.

0: One Summer med Daryl Braithwaite där. Ja, det är en regnig sommar bitvis och en fin sommar bitvis. Just nu hör jag faktiskt hur regnet skvalar dit vi ska härnäst. Dundrets downhillsbana i Gällivare har stängt efter 2 sommarsäsonger endast. Det är trots en stor satsning på att utveckla cyklingen där föreningen Dundret Mountainbike fick 7 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden för att bygga mountainbikebanor. Våran reporter Karin, du är på plats där regnet strilar på Dundret i Gällivare.
1: Ja, jag står här på, som sagt, på ett regnigt Dundret. Vi har fått gå in under ett tak för att gömma oss undan regnet. Och i vanliga fall så slutar, eller en av mountainbikebanorna slutar här. Och just idag ser vi inga cyklister som slänger sig ned för berget. Och inte heller den här sittliften går. Och det är då kommunalägda Dundret som har valt att hålla liftarna helt stängda under sommaren och hösten. Och det beror då på en styrelseordföraren Johannes Sundin att det kostar för mycket att ha det här öppet. Och med mig så har jag Tony Nordmark som sitter i styrelsen i Dundret Mountainbike. Hur mycket tid har ni lagt på att bygga alla de här mountainbikebanorna?
2: Oj, det är väl 100 om inte tusentals timmar har vi lagt. Men däremot i år har vi kunnat prioritera och köra en av Norrbottens första downhill-tävlingar på 10 år istället.
1: Men hur känns det då för er att liftarna då är stängda och man har svårt att nyttja den här banan som är en av då Sveriges längsta mountainbikebanor?
2: Ja, det är ju såklart tragiskt. Vi hade väl hoppats på att ha igång den. Och vi har en god dialog med Dundret också, personalen och Johannes och styrelsen. Och de önskar ju att ha igång den och vi har försökt att kolla på olika lösningar men inte lyckats.
1: Hur skulle du säga att det här påverkar cyklingen här i Gällivare?
2: Ja, för föreningen så är det inte så jättefarligt i och med att vi inte kan utnyttja hela banan under träningarna. Och vi har ju lyckats ha tävlingen som jag sa, men allmänheten blir ju lite jobbigare. Alla kan ju inte cykla, kanske med elcykel upp eller ta bilen, men det är som det är.
1: Vad har ni fått för respons av cyklister här i Gällivare?
2: Ja, de hoppas väl att vi kan lösa det på något sätt. Tycker att det är tråkigt. Men som sagt, då ställde de upp istället och hjälpte till att fixa downhill-tävlingen. Och sen hoppas de på att vi kan köra lite träningar till hösten och det är vår plan.
1: För det som är stängt då är ju den här långa leden. Eller säger man är stängd för att dels liften inte går och dels så har man ingen patrull på plats som kan rycka ut om det händer någonting. Men det är ju vissa delar som man fortfarande kan använda ifall man klarar av att cykla upp. Vilka delar är det?
2: Ja, alltså det är ju fjället. Men vi har ju pumpracken används ju flitigt och den är ju en succé. Just idag ser vi ju ingen här, men det här är vädret förklarligt. Sen har vi i barnbacken i Likavara har vi också en downhillbana som vi har byggt med hjälp av medlet vi fick. Och den går ju att cykla upp. Den är mycket kortare däremot, men det är där också vi kör flesta träningar.
1: Men vad hoppas ni då ska hända här med Dundret framöver? För man har gjort då den här satsning som att det ska vara öppet sommaren och nu blev det inte så i år och man vet inte hur det ser ut framåt. Vad hoppas ni på?
2: Ja, men vi hoppas väl att vi kanske kan tillsammans lösa någonting. Och som sagt, nu till hösten drar vi igång lite träningar och sånt också. Så vi hoppas att det inte blir allt för stor påverkan.
1: Du var inne på den här tävlingen tidigare och den förstår jag att ni har kört helt utan lift. Hur har ni lyckats med det?
2: Ja, men det är ju tack vare våra sponsorer och även Dundrets personal som har hjälpt till så fantastiskt mycket med att få ihop det här. Och tillsammans med dem lyckades vi få ihop en buss som kunde köra fram och tillbaka upp deltagarna.
1: Så det ändå kunde vara lite aktivitet här på Dundret trots att liftarna är stängda. Och Dundret har ju haft det tufft ekonomiskt sedan kommunen köpte anläggningen här 2019. Och sedan dess har kommunen gått in med 100 miljoner. Och enligt styrelseordförande Johannes Sundelin så är det oklart ifall om Dundret kommer kunna öppet nästa sommar. Men säger att visionen är att på sikt kunna hålla öppet även under barmark. Perioden, men att det är just cyklingen som drar in minst pengar. Men ja, jag gissar att du hoppas i alla fall på att det ska fortsätta vara öppet.
2: Ja, men det stämmer. Och vi ser ju fler och fler som har problem att ha igång en skidverksamhet. Och det här är ju någonting vi kan lyckas bygga upp.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack säger vi också till dig, Karin Kuljokrimpi. Då får ni ta er in till någon torrare plats efter det här då. Men då fick vi ju en direktrapport av lite oväder som är på gång i alla fall.
1: Jajamensan, här regnar det på friskt ska jag säga. Så att ifall man ska duscha idag så behöver man då inte gå in och göra i duschen hemma.
0: Då har vi koll på det. Tack så mycket, Karin.
1: Tackar.
0: Ja, jag har ju frågat er också, ni som lyssnar. Nu är inte så jättemycket tid kvar för det. Men om det här ovädret har kommit till dig, hur är det, hur låter det, hur har ni det? Ja, då ringer man 0920 27 53 53.
3: Hej, Anders Seglitz i Harrikanga, 6 kilometer nordöst om Pajala. Här har det börjat regna nu och ordentligt. Kommer riktigt stora droppar och det kommer riktigt ordentligt. Ja, när det tur man har gjort arbetet ute idag. Så nu regnar det. Det är ju Tornedalen det här. Ljuvliga Tornedalen. Ha en bra dag. Hej.
0: Tack så mycket för det. Och varför vi pratar om det här, ja, det är för att SMHI då har gått ut. De har utfärdat en gul vädervarning för torsdag, eftermiddag, kväll, natt. Det finns risk för skyfallsliknande regn och åska. Där lokalt mellan 30 till 60 mm regn kan falla på kort tid. Så man ska då tänka på att nederbördsmängderna kan variera kraftigt mellan olika platser. Men det du ska förbereda dig på, ja, det är att översvämningar kan uppstå till exempel i din källare och dagvattensystem. Så se över om du kan täta din källare eller liknande, flytta föremål som riskerar att skadas av vatten och så vidare. Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan rinna bort obehindrat. Vägar och viadukter kan översvämmas, undvika att köra genom vattensamlingarna. Det är hälsningar från SMHI.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Nu går klockan raskt mot Ekot 16:45 som vi ska leverera här i P4 Norrbotten. Det jag hinner säga innan Elisabeth Lidén tar vid. Ja, det är väl, kan vi passa på att säga att det är Algot som har namnsdag idag den 30 juli. Och det är pocketbokens och världsbroderidagen idag dessutom. Kan du fundera på en stund. Men nu är klockan 16:45.
1: Ekot 16:45. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kriavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn. Tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planerna är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till. Men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband.